0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Soleka, vrata proširenja ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu. Danas sjednica Vijeća ministara BiH. Sukob srednjoškolaca i policije u Parizu, Strasburu i Lyonu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka rekao je da vrata proširenja Evropske unije ostaju širom otvorena za Bosnu i Hercegovinu. Nakon što je Evropska komisija osvojila važan dokument o politici koja definiše budućnost proširenja Evropske unije, Soreka je ocijenio da je geografski i istorijski položaj Bosne i Hercegovine srce Evrope i da je njena budućnost u Evropskoj uniji. Vrata za članstvo BiH u Evropskoj uniji dalje su širom otvorena, naveo je Soreka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe i nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prijelaze Šamac-Slavonski Šamac-Sjever i Čapljina-Metković-Jug na Evropskom prometnom koridoru Zapadni Balkan, istočno Sredozemlje, bivši panevropski 5C koridor, sa izvještajem o obavljenim pregovorima radi usaglašavanja teksta sporazuma. Iako je rast cijena u Bosni i Hercegovini tokom ljeta usporio, inflacija i dalje predstavlja jedan od najvećih pritisaka na kućne budžete. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je ukupna inflacija u trećem kvartalu ove godine iznosila gotovo 3,7%, dok bi do kraja godine mogla ponovo ubrzati i doći na 4,1%. Smanjenju inflacije, za koju se očekivalo da će u trećem kvartalu dostići 6,1%, ali u septembru ipak spuštena na 3,7%, doprinijelo je usporavanje inflatornih kretanja tokom juna i jula, kao i slabije prenošenje rasta troškova, prevoza i režija na ostale cijene. Ovaj relativni pad inflacije neće međutim mnogo promijeniti stvari na terenu. Francuski srednjoškolci sukobili su se sa policijom tokom protesta u Parizu, Strasburu i Lyonu, javio je medijski servis BFM TV. U izvještaju se navodi da su demonstranti u Strasburu gađali policajce raznim predmetima, dok je grupa ljudi u crnom pokušala da napravi barikade od kanti za smeće, što je navelo policiju da upotrebi silu. Protesti učenika organizovani su širom Francuske nakon poziva radničkih sindikata i uticali su na rad 1800 srednjih škola u toj zemlji. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modrića u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Jutarnja temperatura kreće se od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.
0: RB Radio.

izbornog zakona. Kakanj gori šuma i nisko rastlini iznad Tičića, gašenje otežava nepristupačan teren. Proširenje Evropske unije, postupna integracija i zaštita protiv nazadovanja novih članica. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Pratite Folk popodne Radija Breza, 14 sati 39 minuta. Budite sa nama i u 15 sati, u vijestima u 15 moći ćete poslušati. SDA, stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF najavili zajednički nastup. Vrlo brzo ćemo formirati većinu i vladu kantona Sarajevo. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojen pravilnik za granični prijelaz Gradiška, Krniću istekao mandat. Izbor Rejsulu Leme 10. oktobra, kandidati Salem Dedović, Mensur Malkić i Nedžad Grabus. Novi bilans u ruskim napadima na ukrajinske gradove, poginulo 19 ljudi. Opširnije u vijestima u 15 sati.